شده ساعتی برلی حضور که تو بود نسلی شما دو پیتا بانی کاری رو بسندی سوگی گوشو رباقی بانی سمپور نشده ساعتی خانوب های خلا راست رو دو ساعتی از رو گوشترین کلا من راهی را سکر بر من راهی را خیلی فیسبوک محسوس داری صبحانی اما بیس من داری ویدیو تو رو برای هیگ بات میگرد کو پیج مگه یعنی کامن کسی کن خلا محسوس گرده گرن خلا بانی آیلی کو لاغی بانی فیری بانی کاری که ما اسی گرنی ارگست ما دور بھاگا لے رکھنا طرف دیرا لاغی رو ہے گوزو زالی رو مال گیر کو بول ما سو دیئے کو نیکی نس ما دور بھاگا رو ہے گوزو دس ما آواز رو ہے گوزو کالی کا روکا مگر سرو ستھاپا مگر انی بیمل مگر کو بانی سویتان خلا رو مائی دور بھاگا لائی ہائی تا